0: pojača i radio.
1: Ljubav, reskiram zbog nje, sve što imam u životu.
0: Pojača i radio.
2: Više me, više ti, za to mi je sve teže i teže.
0: Pojača i radio.
3: Team Radio 97,4 MHz.

Pozdrav od porodice Mitrovića iz Austrije za sve zemljake, a poseban pozdrav ide mladencima, Goranu i Jeleni.

0: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Strugari Radanović, potrebne žene za rad u pogonu peletare. Informacije na 064 512 6294.

0: slijedi bioprognoza. Saznajte kako će vremenske prilike utjecati na vaše zdravlje.
1: Vremenske prilike imaće nepovoljan uticaj na većinu hronično obolelih osoba, naročito na osobe sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija najviše će biti izraženi glavobolja, bolovi u kostima i zglobovima i promenljivo raspoloženje. Učesnicima u saobraćaju se savjetuje pojačana pažnja.
2: Sponzor bioprognoze Hedera Vita.
3: Ako nemaš vremena da se sunčaš, a želiš da dobiješ preplanu liten dok si u pokretu, Orahova čabuter će ti pomoći da brže pocrniš.
4: Orahova čabuter proizvode sada možete poručiti na 20% popusta na sajtu Hedera Vita RS.
5: 40 godina sa vama. Duga Petlovača.

0: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Strugari Radanović, potrebne žene za rad u pogonu peletare. Informacije na 064 512 6294.

digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem, 3D ortopan. Stomatološka ordinacija, dr. Katić, Šabac, 015-681-159.

0: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Strugari Radanović, potrebne žene za rad u pogonu peletare. Informacije na 064 512 6294.

0: dobrog zvuka. Nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti, mala radnja dobrog zvuka.
1: Team Radio 97,4 MHz.